0: ana
1: debi ya kwafo so a
0: wagu
1: ase debi debi
0: ana watu net no
1: ebi o a wo de net ensuwa ensuwa no na wo kotodra
0: okay
1: ebi a wo todra ebi so a wo sum efidie na fish na be shim
0: abe shim sa small small net no ya den so nso no ya de a she hook na no ya de ato small small net
1: no wo mini contain bi sa
0: na
1: mo ana be
0: abe shim
1: fish na be shim na no na mi koyi ba bi hia se yiba ko na mi yiba ko ye nyina ye de nti ye kwa hwe a
0: ye nche
1: ah enti
0: oh okay
1: oh yini ba boy boy nyu wo de sey
2: ya enche
1: aha e oda na mi do mi
0: dia ye ba kisi ana
1: oh yini ba kisi ye kwa hwe a ye nche
0: okay
1: aha enti enum no wo che be sene fa
0: okay
1: oye ensia hey me do a desa home nsia gita
0: wow oh okay I see
1: what you say
2: yes
1: me do e de aha e na enso me wie peye
2: wow
1: e wo asetena me no ti nimu
0: me wie peye wo mpem
1: perfect
0: mpem enso e gusi si dia
2: so
0: poma
1: me
0: dey fe free me so oye and so dia we pay on pem e de pa no pa se ba
1: ya se
0: bi fi o hene wa na no kure ya no make and so dia say we pay on
2: pem
0: yes okay e ni ofa me ko
1: ka me di se ye to ahwene a ye nkase ma me tree
0: oh sa ye to sey
1: ma me mami enu
0: ah
1: ma mami ensa
0: oh okay
1: ma me ma nan
0: wow
1: e me dia ma hwene enu dia e ye manu
0: okay wow
1: did ye dey qualify no no ye me can say the that is the adjectival phraseology
0: kwa brafo
2: hey
0: hey
2: kwa anti anope aye
0: ni ofa ye ni di o
2: wo de brafo se beta
0: cha ye wo da your love in my unto ofa chain na bo tre
2: five
0: way ofa ya bo tre ofa to bo asela
2: ofa ye chi ku ho
0: ya chi duo ya to apa
2: ye to bi o
0: ya to bi na bo tre
2: ye ni di
0: ofa se ye de ne di di o ofa se ye de
2: adjectival
1: phraseology
0: the adjectival phraseology
1: that qualifies the number
0: of beasts. Wow. What bang? You see, you can see. You too. A bang.
1: It's the way I was saying. Oh.
0: Adjectival phraseology.
1: Maybe you could go me by now, but I could add my mommy.
0: Okay.
1: My
0: mommy.
1: My
0: mommy.
1: Aha. Na nanu mu nyanse mu no. Wa mu jiri se en ma na emunti no.
0: Okay.
1: But ye wo akola so ye ba so ye be ma no
0: e di bi mu no
1: ya ye di bi mu no na no de de nti e di mu no no ye di cheki ni weight and ni growth e ti ye di bo ne nan kokom mienu no
0: okay
1: ni ye di bi ato na sene e nti ye di to na sene wo nyini a abon se na e mia no wate no asesam
0: okay efe
2: pow
1: na na nanu nyansam wo mu nu se yesi se ni titire ma no wa mo no to ma the shape ni ntimi ma
2: yesi na wa bom no ogina ho
0: tu abom
2: straight se ya
0: it be yin shape
2: wa ba fa ye ho hwe o ana
0: ayo edi ka
1: ena wo mo to ma nso a
0: okay
1: wo ye de be
0: tumpata o se
1: mpata
0: tumpata
2: umobia
0: umobia ai mpata tumpata
1: enti na nana tufuo obanso wa omohwenie aminie aminie bodo mpo wo enti mi mpe tumpata
0: okay
1: wase oba anu beba no enti sheki kakrama mi bia sheki sheki mo kanin da da da da enono enna kanetete wa dance
2: ye nidi ya se ya tete wa dance
0: ye nidi ya se ya na obenya
1: kanetete wa dance no
2: okay
1: winim ebi ba ye kurom.